0: ma wo so wayɛ firi. Shaka wura didi.
1: Amen.
0: Nume de be firi wanu baba bia. It is something with the David. Was so dey san o manu ba we che careful. O she David dey Solomon. David dey Solomon. Dey so say Solomon urade nyok. Solomon we shiraba. Solomon asumdue na me dey ato wo na. Enye Solomon. O be bi na no sin yakob. Asdan kan ya mu ya. Nshiran urade ya. Ya fe na no mu. O dey wan. Dey do bere. Kan ya mu. Ba be mu dey. E bla ma. Sin che kan. Ko wale wo mi. So she bo no na. Wasu obe ye no ta so ona ka be so na no
2: se wo bon wo
0: fo wo ni
2: me dani mum ye ko
0: obe dani bum na wa ye ko aya ye job ayro hu ni wa che sha ye no ta so ona ka be so na no
2: se wo bon wo
0: fo wo ni
2: me dani mum ye ko
0: obe dani bum na wa ye ko aya ye job ayro hu ni wa che sha umma ha wo yiri ha wo kunu hawa ya ye job ayro huni ti ana tete nwum na bi ye mede o ba huni mede mi shamo mi so blach do abai vida ma pe ma pe si o tu so ka yere si to yem power ni ma de en no si mi wo wo en ba si

0: nso ne kwa kwa ye te se die wanya yere no no akofa problems ti asem ne ti ne yipa emema bibri etiti wawadim etiene obi anya 4038 le kon no se kwa kwa ni hallelujah
1: amen
0: na dem tin pesfo ekansi e do ni do na kan ose se
1: ose e fie ni ahon odie ye e do hunya die na yiri ni de fo fi
0: to de ni wasem no ore ni mi die fo die
1: fi re
0: a je se e yira adwen no e se ngra ni fun sam o bi se mo wa nine Proverbs chapter 21 verse 9
1: number 9
0: topic is
1: wise duty
0: hallelujah
1: amen
0: Proverbs 21 9 bible next in
1: be if you na if you say oba for better
0: what you say say brother honestly so boss dey go no chiron sam ne say eye essence say
1: only oba to
0: only oba we pen to
1: pass for better
0: da ba ku obi ji benis oba bo kenkra ene me bi shiri ishira ke urade
1: amen
0: iti sanko de trabo ntene a aka no ba boa sense oba afie e ma sa wo ha woni baaye ene ma bi nti be ma bi po adwuma wo ntimi nkofie eme ma ye po adwuma ko jire jina damase a ma ye so light still no da so ti damase no 95% fa ye ye friend say asomdwe a enifi na wo yire no ma wo fie na wo dia wo fie no adwuma na wo ko jina damase a ma ye so light ya wo pede a wo dam na se na so say asomdwe nti se na se ti ba ma vision ya crack so ma crack koko mbangwa ni eja we so ba ma tumi jina tuma fwa jina wo jina ho me da man ba na
1: hey
0: e fie nye sha wo ba de da so fie na ba to ko
1: atran dem
0: atran ni ni ka sa na to ni so ono so fa ni mock flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntu akanwie ye no banan
1: ya boom
0: ablantie yire wo ba yi ono so fa ni mock flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntu akanwie ye no banan
1: ya boom
0: ablantie yire wo ba yi ko ba ye ni nyina ifita fita na normal na sa akotena wade na se ablantie na yi flash team na si baabi akoto etikopodi ask blant as ya keda so tifini ni team bi ko hasu mo sa hasu se yi every month bi ya team 3 million free na katuem eso tv no ya bo no
1: na se
0: wa ya we nya screen ni bi mfa nhye so you know there and kid as you see it about na se wo ba ntok abetena da mo die ene enke abotena
1: eye
0: verse 19
1: verse 19
0: Proverbs 7:21 or verse 19 God can send me
1: and ya prada da asase so tena yes ni bu ni change na
0: ya process reso ya won what tena eye sister say oba oye cause trouble abetena dem tro kron kron si dia we nya de